sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San-o ka, mangit-akon?

kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san ka, mangit ako. Diri na sa inyo paborito nga estasyon, XFM.